Det her er Natradio på P4. Hit the beat and take it to the first note.

Det var Houdini her fra Dua Lipa. I før natten her på B4, jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu er det Natalie Imbruglias tur her med Tårn.